navštívil v noci i nenašla si v ním nespravedlivosť. Posítil je si nošiu, navštívil v noci, znači nespodívano, neočekovano. I vede človeka vse do tej prihotovlenosti. Buď jakom časi. Hospod požadať tot plod ľubvy, tot plod autority, žeby takoj so slovami Davida, cária povistý, hotovo je moje srdce, je prihotovlené. Ale my tu vidíme, što z inše. Jak postupili toto robitníka? Koli prichodia toto rab i hovoriať nás poselať tot ikodispotis, to domovladka, prevziatú častku z plodiu, z jeho vinohradu. Oni stavľajúcia, jak by oni boli toma vladariami. I to hrabiu, ponižujúť, ubivajúť, usmívajúť. I što robí to domovladka? Posielať ďalšie hrabiu. I robiť s nima toto samé. I takto vidíme taký boj. Z jednej strany tú dobrotu toho domovladku, ktorá posielať vse nových i nových. A z druhej strany to hrabiu, ktoré odverhujú, ktoré vysmívajú, ktoré ubývajú, ktoré nechoťať prijatý autoritu domovladky. Znova obrazy našeho života. Jak človek môže postaviť si ku tým Božej autoriti, ku to vzdávaniu tých plodiv. Môže odverhovatý, neprijatý, vysmívatý. Bo Boh nám dal slobodnú voľu. A Hospod neprestávať. Neprestávať klikať do pokajania. Čerez rýzne situácie, čerez jakú spodíju v našom životi, čerez dajakoho človeka, čerez dajakú knižku, čerez vysluchania Božoho slova v cerkvi, alebo i čerez vysielania. A človek môže odverhovatý, neprijatý, ubývatý to slovo. Ale dnešné slovo nám hovorí ďalší vážny moment. Tak nebude vse. Koli pošle i svojho syna, i toho ubiť. I što to tu zrobiť? Domovladka. Isus sa zviduje v tom obraznom príklade. Zlých zlipo ubivať. Tomu ukazuje, že len do času, že príde moment toho súdu, toho rozpravy, toho vyvidovania, toho dávania rachunku, že tu na zemli je tot čas Božoho milosrdia, jeho ľubvy, koli neprestávať posielať nových i nových hrabiv, bo chce spasenia človeka. Ale príde moment, koli nastane tot čas, daj vyrachovania. Koli už nebude moči povisti, neprijímam to hrabiu. Koli príde ten anhel smrti, koli nastane ten moment odlučenia, koli nastane moment strašného súdu, koli Hospod príde u slavy, nie jak malenka detinka, ale jak veľký cár. A tak znova nás toto dnešné evanhelie ukazuje nám tú Božú ľubov. Jak Boh
robiť všetko pro človeka. Je robiť všetko potrebné. Ja všetko zabezpečuje. Od nás požaduje tak málo. Uznania jeho autority. I dávati plod ľubvi ku Bohu i bližnjomu. Prijati jeho slovo. Žiti podľa jeho slova. Bo jak príde, dati to rachunok, požadati, tode uzaznije slova, buď dobri, rabe dobri i virnoj, abo slova, pidluj rabe, zlih zli ubije. Slava Isusu Hristu.

apoštol i evanhelie na nedeľu. Čítanie z prvého písma svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, merkujte, buďte tvrdo uvíri, smilo i silno. Všetko medzi vami najsia robiť v ľubvi. No prošu vás, bratia, znáte domašných Stefana, ktoré peršo i siloj Achaii uvierili i posviatili sebe na službu sviatom. Sluchajte takých ľudí i každého, kto sa pro vás namáhať i pomáhať vám. Radujú sa, že prešli Stefan, Fortunát i Achaikos, bo zastúpili vás. Zaspokojili moje i vaše srdce. Takých tremajte v česti. Pozdravľajúť vás azijské cerkve. V hospodi vás mnoho raz pozdravľajúť Akila, Priskila i virujúči v ich domy. Pozdravľajúť vás všetko bratia. Pozdravľajte jeden druhého sviatom pocilunkom. Toto pozdravlenia pešu ja, Pavel, vlastnou rukou. Kto neľúbeť hospoda Isusa Krista, najbude prokľatej. Maranata. Blahodať hospoda našeho Isusa Krista s vami i moja ľubov s vami všetkoma v Isusovi Christovi. Amen.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povil Isus tot obraznej preklad. Bol jeden človek, hospodár, ktorý nasadil vinohrad, ohrodil jeho plotom, zrobil v ním preš, zbudoval vežu, predal robotníkam i odešol. A jak prešol čas a zberania hrozna, poslal k robotníkam svojich rabiv, čtoby prevzali jeho plode. No robotníci chopili jeho rabiv, jednoho zbeli, druhého ubeli, inšho pobeli kamiňami. Znova poslal druhých rabiv, išli vece jak predtým, i zrobili z nema toto samé. Nakonec poslal k ním svojho syna i povil sobi, moho syna sia buduť haňbety. No jak robotníci uvideli syna, hovorili medzi sobou, to nasledník, poďme, ubejme ho a nabudeme jeho nasledstvo. I chopili jeho, vyveli z vinohradu i ubili. Što zrobiť tým robotníkam hospodár, jak prejde? Povili jomu, pidlch i s hnivom ubie, a vinohrad dá s druhým robotníkam, kotre dádu jomu plode, jak prejde čas. Isus im povil, ci vo nekda nečítali v pesmi, kamiň, ktorej budevníko vošmárili, stav sa holovnom uhlovom, tak dal Hospod, a vašom očam sa to vede čudne.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie.

24. augusta Ukrajina pripomenula sobie 35 rokov nezáležnosti. Za tých 35 rokov sobie perešla vece turbulentnými periodami, to najhiršej prožívať jak raz teper, keď už 5. rokom ide polnoformatová vojna. Rusene na Ukrajini celých 35 rokov nezáležnosti ši vselem čekajú na demokraciu. Nít metou toho komentária nie je detailnosť dokumentovatý cílech tých 35 rokov, odkoli Ukrajina vohlosila svoju nezáležnosť. Ale posmoťme sa cholem na osnovné dieje, ktoré v jedno i s ďalšíma faktorami sú prečinou toho, čom rečenia o tým, že Rusene na ukrajinskú demokraciu iši len čekajú, je faktom. Samosobou peršom punktom je fundamentálny podvod na žoterách Podkarpatia, kde historičnou séru sa natvorili majoritu, značiť referendum i z 1. decembra 1991 roku. Ponad 92% holosujúcich bolo za nezáležnosť Ukrajina, ponad 78% bolo za autonómny status. Pokľahalo sa, ktoré boli za nezáležnosť Ukrajina, Kyjev od žiteľov Podkarpatia bohumelo akceptoval. Holose, jak jasno vyriešili o autonómnym statusi, boli veľkodušno Kyjevom ignorované i nakonec šmarené do koša. Celý to čas už v jedno i s dejami kolo rozpadu Sojuzu i vyniknutím nezáležnej Ukrajiny rusenský ruch na Podkarpatiu domáhal sa svojich národnostných práv, ale namiesto toho prešiel ďalší molotok na Ruseniu. 7. oktobra 1996 roku bol prijatý plán kroky v riešenia problém Ukrajinci v Ruseniu, jakej podpísal todošný vicepremier Ukrajiny Kuras i Kotrej nelenže nevopovňal požiadavku, ktoré Rusene právom žádali už od 1989 roku, Vin išol proti Ruseniu, jak v časi najhiršej totality, Vin išol i proti rámkového dohovora na ochranu národnostných menšin, ktorej Ukrajina podpísala Rík i Pivskoriše 1. februára 1995 roku. U 2001 roci, kvôli prochodov zatiaľ jedenej perepis naselenia na Ukrajini od vohlošenia svojej nezáležnosti, Rusene reálno nedistali možlivosť identifikovať sa v ním tak, jak to už dávno bolo reálnosťou v inších državách držujúť. No a pak tu ište majeme 7. marec 2007 roku, kvôli sa podare ucholem častkový úspich. Zakarpatská oblastná rada v toto schválila, že Rusene súť okrema národnosť na teritórii Zakarpatskoj oblasti Ukrajina. Rada sa zvernula i do Kyjeva, že by toto vznania i s všetkýma právami, ktoré menšiny naležať, bolo prejaté na cílodržavní úrovni, lenže tu už samo sobou znova skinčilo všetko bez pozitívnej odozvy. Ku tomu môžeme zarachovať všetko toto žádosti adresované vládi, prezidentovi, premiérovi, ďalších potentátiv sobi spokojno doplňte samé, ktoré išli od rusenských organizácií i z Podkarpatia, od Svitového kongresu Ruseniu a vse i s jedným rezultátom, i to takým, že Rusene dodnes nemajú svoje práva. Navspak, celý čas je proti nej robená rusenofobná kampaň, dakotr predstaviteľi boli kriminalizované, dakotr odešli do exilu, Rusene sú vodumka, ruka Moskvy i tak ďalšie. Tak to známe. Neďže z toho, čo o Rusenách bolo za toto rok nabrechano, nebola pravda i nekda to nechto nedokázal. A jaká je pravda? Prosta. Dnes i Rusene vojujú za Ukrajinu, choď ona nekda nevojovala za nech. Za ich práva, za práva svojich hraždaní, ktoré sú inčoj národnosti. Vse vojovala proti nech. A to je z rusenského boku kurta, ale istinná rekapitulácia 35 rokov nezáležnosti. Rusene po 35 rokach išli sa len čekajúť na ukrajinskú demokraciu.

0: Kaleidoskop.
1: Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne po poludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť sobie výstavu pod názvom Znovu zročené Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Náš múzej na 30. augusta prerechtoval pódiu pod názvou Rusen v slovackým národním povstaniu. Lekciu na túto tému prehotovil sobi historik Jurij Kasarda. Vstup je voľný i počatok je o 2. hodiny popoludne. Náš Pidukranský umelecký ľudový súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkryťu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžlabirciach. 3. bude ansámbel vystupatý o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. opív se môj večer s programom Dech. Po letní pererví vertať na scénu i teatr Alexandra Duchnoviča. V nedeľu 30. augusta o 5.4. popoludne v seli Topoľa v kultúrnom domi bude môž vidieť piesu pod názvou Na revíziu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčov môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovciu. Více informácií na sajte mesta Bardejov. Občanské združenia Zrkalo regionu vás pozvať 29. augusta do Krasného Brodu na Deň rodina i tradícií. Program počne od 10. do poludne pre monastery. Kompletný program na sajte združenia. Místosné napozvať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodeť na Holovni plošči i tišiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericiu, Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remeslá i mnoho dalšieho. Pokiaľ žijete v Praze, alebo tam idete posmotrieť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšin v Praze do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, žeby brať účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritorii dnešnej Kirgízii. Okrem úvaha je daná Rusenám i Spidkarpatskej Rusy, ktoré tvorili voznačnú častku čechoslovackého výrobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie voznačného slovackého internistu i kardiologa, učeného, vysokoškolského pedagoga i jednu z vedúcich osobností slovackého kardiologického obšestva. Bol Rusenom a ku svomu pochodzeniu si aj holosev. By si daje o profesorovi doktorovi Janovi Gvozďakovi, doktorovi nauk. Narodil sa Jan Gvozďak 4. augusta 1926 roku u Veľkým Lepneku. Keď mal 6 rokov, rodina preselila sa do Mukáčova. Tam prežil detenstvo i srednoškolské štúdie. No, bol to skladný čas. Keď nastúpil u 1935 roci na gymnáziu, Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovákii. Po maďarskej okupácii v 1938 roci študoval v Maďarsku a maturoval u 1945 roci, kolivže Podkarpatia bolo anektované Sovietským zjazom. Po anexii Podkarpatia Moskvou rodina nemohla takoj odejti. Repatriácia bola možlivá až u 1947 roci, koli vernuli do Čechoslovákii. No Jan Gvozďák už nevernul do rodného sela, ale žil až do smrti v Bratislavi. Počal študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi, bol študentom Niederlovej školy. Gvozďák bol bratej profesorom Niederlom, takoj po školi u 1952 roci počal robety na univerziti. V roce 1961 zdobol titul kandidáta lekárskych nauk, v roce 1964 sa habilitoval i z nutričného lekárstva. V tým samým roce absolvoval 7-mesačnú stáž v Göttingeni a v roce 1967 3-mesačnú stáž v Londoni. V robočej kariéry, ktorá bola bohatá jak v naukovým, tak i v pedagogičným a praktičným napriami, by sa dalo pre Janovi Gvozďakovi hovoriť dlho. No spomiaňme cholem to, že medzinárodné uznanie jeho roboty završilo sa zaprošením do grupy 11 fachovcí z rôznych krajín, ktorých Svetová zdravotnícka organizácia poverila vopracovaním nových diagnostičných i terapeutičných rekomendácií pro kardiomyopatii. Vosledkom bola štúdia vedená Svetovou zdravotníckou organizáciou v roce 1984, kde Gvozďak zapísaný ako profesor 3. internej kliniky Univerzity Komenského v Bratislavi. Od roku 1988 až do svojej smrti bol fellow Európskeho kardiologického obšestva. Znal dakilko jazykov na zahraničných kongresách, znal dávať lekcii i diskutovať po anglicky, po nemecky, po maďarsky, po italijsky, či po rosejsky. Podľa spomeného žen znal až 10 jazykov. Interesným faktom je, že Jan Gvozďak barskoro zrozumil, ako možlivosti medicíny dajú kompiútery. I svojim bratom, profesorom Ladislavom Gvozďakom, pedagogom elektrotechničnej fakulty Slovackej vysokej školy techničnej, napred prehotovil učebný text Vstup do osnovania samočinných kompiúterov v medicíni. Pak ku tomu z ich pera vošli i cieľom monografii. Jan Gvozďak mer 10. decembra v roce 2000 v Bratislavi, kde je i pochovaný. Reláciu Naša celebrita prehotovil i čitavu Petro Medviť.

0: Naše celebrity.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Knižnica FM.
3: Miro Žolobanić, Pinježenka. Dodo je osobitý člověk. Je to chlop, kterého zochabila žena už před mnohými rokami. Ľudia hovoria, že to bolo čerez alkohol, ktorému sa nadmíru oddával. No, až to hovoria ľudia, navalali to musieť byť pravda. Teď navalali sa všetky ľudia dobrý poznajú, a jak sa hovoriť, až do horce si vidieť. Dodo naspak hovoriť, že Pety začal až z toho, že ho ochabila žena. Teper, jak tvrdiť, nemá je zmysel perestati, bo žena sa mu neverne a do piatka investoval už tak mnoho rošej. Dodo je dobrosrdečný človek. Kurč mi pije furt na zdravia druhých a tak nemôže mati plané srdce. Dožočiť každomu, keď sa vypije, neotravie ľudí a ne do nich nerepať, jak to robia ostatní pijace. Sedeť sobie spokojní, ticho, ponorené do svojich dúmok, od nikoho nežečať hrošo, je skromný, nenaročný, ochotný pomoči druhým. Samo sobou pomáhať len tohto, keď je teraz boj. No a to sa nestaje tak často. I životu toho nepotrebuje mnoho. Za to ani nikde nechodí do roboty, ani sám sobě nespomínať, kolej poslední raz byl zamestnánej. Súčasná sociálna systéma v oblasti starostlivosti o bezrobitných ho uspokojuje. Pravdou je, že má je debovatý, že je v rodičovskej chži a jeho 80-ročná mati mu každý deň naváreť. Teplá strava je predsi základ pro normálne fungovanie organizmu. Že je na vláli, jak pojete zvuknúť pesáty v loni prekrásnej prírody, a keď sa

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 15. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názov Z Karpatu ruského dňa. Pittsburgh, Pensylvánia. Tu v Pittsburghu boli dva karpatoruské dny, oba cerkovne. Oden ustrojovali vostočňak a druhý celibátnik. Na pikniku vostočných karpatoruských duchovnekov ja nebola seholita, no za to ja postanovila sobi pojti na druhej, ktorý ustrojovali celibatnik 5. augusta. My ich nazývame celibatnikami, no sám oni nazývajú sebe hrekokatolejkami. Piknik bol ne na farmi, a v najkrajšom parku Kennywood v Pittsburghu. Prešla ja do parku i chodžu jak stračená, bo nevožu znakomých. Ine devno, bo dem sa obernula, to siad pop stojať i po 8 i po 10 v kúpi. Ja už dávno čula, že to celý batnek, to mi interesno bolo pohľadnutý, jak oni vohľadajúť. Potom načala sa programa. Čermanom bol Taptič. Najprše spívali amerikánsky hymn i Jarusen bol i Budu a potom načali sa besid. Mne chotilo sa počutí, što budú hovoriti na tom karpaturskom dňu za nynišňu vojnu i za nápad Hitlera na Rusiu. Prvý hovoril pop Rapač. On hovoril za preobraženie i voskresenie i skázal, što vedeť pred očami i preobraženie i voskresenie Krista. Ale toto sa jomu nepredstavilo pred oči, što sa die v starom kraju, že tam krov sa lie potokami i že náš národ popal v ťažké germansko-maďarské jarmo. Ďalšie za besedníka bol poklekaný Ivan Sekerak, predsedateľ Svedenénia. On najperše prepomnul, že Taptič kandiduje na súdiu, to, že by na ňoho holosúvati. I tu on rozkazuje takú históriu. Ja bol zaprošený na posvieščenie do Braddock i Mr. Taptič bol zaprošený. Ja duže rado idu siad, kde mene prosiat. Mr. Taptič prešol mene klekaty. On má novú mašenu i ja novú. Moja nazýva sa tak, nazval po imeni od jakoj firmy jeho mašena a jeho tak. I znova nazval druhú automobilnú firmu. I sme sa zmluvili, že pojdeme na mojej mašeni. Ale Mrs. Taptič povila, že ona na zadi sedeti nebude i sila kolo mene a moja žena sila zozadu kolo ňoho. Tak ideme dajaký čas a tu naraz moja žena skrečala stop. Ja zatremal mašenu tak naprudko, što málo sme na okna nepoveli túvali. Zvideli sa žena, čo ho kázala stavati a ona povedať, ta ja ne na tebe krečala stop, lem na Taptiča. Tu predsedateľ Svedinenia sa zasmiali, kaže, nuta vedete, jaké Mr. Taptič znáte, si môžeme na neho holosúvati. Mne bolo duže devno, že tak líder na karpaturskom dňu môžuť podobno bajk plesti narodu v nynišných časách, koli karpaturský národ v starom kraju mučicia v fašistskom pekli. Za vojnu on nečoho neskazal, len prepomnul to, što prezident Roosevelt podpísal dohovor s Čechoslovákiom, to i nám treba byť hotovými, neznít, ale dakoli treba bude nám rezolúcii slatý, to jak budete zaprošené na meeting, že by ste prešli, abo potom neostali sme sa bez krajina. A o tom, že to zaraz treba dať to robiti i treba dati pomoč, on nehovoril. Za Rosiu neskazal ani slova. A Rosia to, že podpísala dohovor s Čechoslovákiom. Ja som by zaraz podumala, že pana Sekeraka vece obchodeť jeho nová mašina, jak Karpatská Rus. Potom hovoril iše pop Moneta. On hovoril za sviatý prestol i napomenal, že sia máme tremati kolo toho prestola. Nečudovala bom sa tak i tomu popu, že by tot sviatý prestol bol dakde na podkarpatskej Rusi. A tot prestol je z Vremy u Italiana i naše popa kažu tremati sa toho remského prestola. Na šo by tak majner skladajú tu dolar dla toho rímskeho prestola a za toto dolar Mussolini kupuje bomb protiv našho naroda v starom kraju. Predpesaná Anna Fleck. Perličku Rádia Rosen FM prehotovuje čítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Včera i dnes prochodov archieparchiálnej odpust v rusenskom sele Litmanova staroľubovňanského okresu. To najmoloče putnické misce priašivskoj grekokatolickoj archieparchii. Počatok všetkoho je v roci 1990 tisno po političných peremínach u bovši Čechoslovákii. Dnes prebležeme sobie takú z históriu toho marianského misca. Putnickým misom je v Litmanovi hora Zvier, kde mala zjaviti sa prečista diva Mária, choc z javiňa doteper neboli cerkvou oficiálno potvrdená. Jak sa to stalo? Prvé zjavenie sa podľa rozpovedania Ditej malo odbyty popoludne 5. augusta 1990 roku, koli sa hrali na hory Zvír. Pre hraniu sa začuli v lisi húkot, ktorého sa ostrašili i skreli sa v blízkym synneku. Húkot neprestalo i Ditej mali čuťa, že kto schodeť kolo derivianého synneka. Deti Iveta Korčaková, ktorá mala vtedy 11 rokov, Katarína Česelková, ktorá mala vtedy 12 rokov, i Miťko, jakej mal vtedy 9 rokov, si začali moliť mariánsku molitvu Marie Mati naša, skrej nás piť svý plášť. I to treraz. Písniše povili, že to tú molitvu predtým neznali. O chvíľu zbačili u senneku svitlo, o ktorým napred dumali, že to slnce. Svitlo preneslo sa nad lavočku i u svitli zbačili krásnu pani, ktorá sobi na lavočku sila. Dňa 5. augusta 1990 roku sme mali jednu prozbu, že by to tá krásna pani išla v jedno z nami, z hore Zvír, dolov do sela, bo už potemnilo, i my sa bojali i tyli som sama. Krásna pani nám tú prozbu spomnela, povila o perším zjaveniu vizionárka Iveta. Zjavenia mali odbovať sa až do 6. augusta 1995 roku. Prečista diva mala dávať čerez vizionáriu posolstva. Od počiatku sa nahori začali schodeť grupy ľudí. 11. novembra 1990 roku, vže s dozvolením vtodošného priašiského jeparcha vladeka Joana Hirka, bola nahori Zvír slúžená liturgia. Perša liturgia na hori Zvír odbyla sa v rámkach praznovania odpustu v Litvanovi. Cerkov je v seli prisiačená sviatomu Michailovi Archistrativovi, ktorý má deň v liturgičnom kalendári 8. novembra. Bola to nedíľa 11. novembra 1990 roku i ja bol zaprošený do svojho rodného sela Litmanova slúžiť sviatú liturgiu i propovídať v rámkach odpustového praznovania u parochiálnym chrámy, ktorý je presiačený sviatomu Michailovi Archistratihovi. Po spoločným dopolidňajším praznovaniu v chrámy sme popoludne v jedno s otcom Janom Zavadskom i divčatami Ivetkova Katkou slúžili perše raz liturgiu na hori Zvír v deriviani Chrži Majdani. Ostatní ľudia stojali vonka. Spomenal na toto pódiu otec Vasil Kormanek. Postupno sa na hory začalo budovať veľké putnické misce. O najväčšej rozvetok toho misia postaral sa vtodešný archiepiskop Johann Babiak. Okremo pro toto misce stanovil i Siašeneka, keďže dovtod o horu Zvír staral sa v separoch Litmanovoj. Litmanivská hora Zvír je putnickým miscom oficiálno od 7. septembra 2008 roku. Vtodešný priašivskej archiepiskop i metropolita Johann Babiak vohlosil dovtodešné misce molitv na hory Zvír za putnické misce na osnovy faktu, že od 1990 roku do Litmanovoj putuje veľké množstvo ľudí i Slováky, ale i spoza hranic. A mnoho svedectva vysvedčujú o tým, že putnici v Litmanovi nachodiať stračenej pokyj duši, čerpajúť Božu pomyči po tajni pokajania, začína nový period života, píše sa v ustanovľujúčim dekreti. Za holovnej prázdnek je ustanovlená nedeľa po perši piatnici mesiaci august. Hora Zvír má od 2010 roku duchovné puto s papskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Rimi, ktorá je peršom i holovným marianským chrámom. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

zahľadal do brán. Súdeť, súdeť. A vin vieru v Boha vlastným vyčutiam.

Ku Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. Išlabom do tebe, išlabom do tebe, vzjala voda lavku. Išlabom do tebe, išlabom do tebe, vzjala voda lavku. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.

Ja vás chcem strašne pozdraviť a ja vám zaželať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.